0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno 3 i 5 minuta.

Alan Walker i Winona Oak. Prisjetili smo se njihovog sjajnog hita iz 2021. godine, ali u odnosu na tu ćemo da se vratimo još 20 godina unazad i da malo se opustimo uz princezu popa, kako ljudi vole da je nazivaju. Možda neko da sad provalio ko nije, u pitanju je Kylie Minogue, tako da nam stiže sa Can't Get You Out of My Head.